Þjóðólfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Svo skrá á iktus.fo.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjóla vandu hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjóla vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

Vi færa. Nu allega hesa løtna og herran sendur. Framhaldandi til öll hesa møtu røyna. Aftan að koma ég og Andrea að syngja en sang. Svo færa að syngja fela aftur. Arne byggir svo hugsa ég lauk að lesa nokkur fávers. Til gott að kunna koma saman að búa evangelie. Og evangelie mengastan í Bibelen øyla grått búa frá. Og jeg tenkte að lesa tvei små skriftbrot. Det øyna i Rombraunum kapitel 5. Og til frá vers 6. Her stendur at tui mean vid enn varu måttleis. Døi Kristus, tøi tuiin var komin fyri gudleis. Neivan fyrir nekkar að dodja fyrir en rathuisan. Og fyrir en gaua kundu da veri að onkar hei haf mjóta dói. Men gud vísur kærlega svoin til okkar að við að Kristus dói fyrir okkun meabit ennvöru syndar. Og svo í Efesbrevinum kapitel 2. Her lesa við frá fjóra versi. At menn gud som rúkur í miskun hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld som han elska í okkum við. Æsne tæ við varu dei og í misbrotun okkara. Gjörst okkun lífand við Kristus eða nægi til frelst og rösti okkun upp við honum og setti okkun við honum og í hinn himmalska haumin og í Kristi Jesu. Fyrir að hann og í hinnum komandi tugum kundu vísa hversi ómetalega rúk nægi hans við gösku við mjóti okkur og í Kristi Jesu. Herri og frelsari við koma fram fyrir tegina löta som hessa herri. Og við takka þar fyrir að við hefa þetta höfi að búa 20 år fyrir öllum okkar landsmálum. Ikki bara hér hessum stema en við kundu Nóa út til öll þeir som vilja høyra. Og kannski onkur høyrir av ávarst. Vi byggja austin fyrir tæmuna, tæmu og leta hjarta upp fyrir þær, herri. Sutja hvað þið fyrir kærlöga til við hefur elska okkur við hér. Kærlögin til tóin til okkara óbeskrifilegir. Vi kunna aldrei skiljan tói som vi løser at vi var syndere, og vi var deg og i misbrot nokkara. Men høyest her, at vi var så vesal, så det var fullstendig av oppe våre, så elsket du også så høyt at du gav til sjølven og degen for jokk. Herre fredsare, vi takker deg for det, og vi ber deg om at hesen båtskaperen skal komme klart ut hesa det her, og við leggja hessa løtu í tvinnar hendur og allt það som skal koma fram bæði við sanji og tælu og spæli og vittnesbúri og ekki minst æsni við til samfélag som við hefa hver við annan bæði á mötnun og aftan á aftur herri. Allt þetta skal vera tær til æru, tvinnum bötnun til edjan og tröst og uppmuntring og sikning og salan til frelsu herri til hjartans innsju bön okkara fram um allt herri til að vi kan vera við til at pæka mennesken á vegin til himmals. Herre, tann vegin som tu innskjöf við að skoðu genga. Vi leggja okkur svo þessu tøynar hendur og bia tøyna sikning og herre, tu lofa sikna okkur þar vi koma saman og til vi får vanta það og hjálp okkur bara að teka af henni og vi tøyna dyrir bara verði í Jesu navn. Amen. Så færa Eva Andrea syngja en sang og til